0: Slavu esi, Kungs, esi madėjus, jau nuo tavos debesų samsajam, šeimai, sveikūtė upurėjam, šių žemės un savo vakarų, kur darba augli, kas kilus mums pardzėvė besmaizė. Prašau, jėdinių dainų, nuslapomis, kristams, vasdyviškai, bet pagrindinis, kad esi labai leiskinis, mes įsivės, kur dabar. Slavu esi, Kungs, esi madėjus, jau nuo tavos debesų samsajam, šeimai, nukūtė upurėjam, Vėna kūka un savo vakarų, kur darba augli, kas kļūs mums par garīgu dzierīni.
1: Dievs ir mūžam slavēts.
0: Kungs, pieņem mūsu pazemības gorā un satriktu sirdi, un lai mūsu par šodien tavā priekšā, Kungs, Dievs, ir Tev pateikams. Numozgai mani, Kungs, nu mūnos nataisnēbas un nu mūna grāka mani škeistēji.